0: Ide sugu suno siara. Mieme. Ya godu makunando. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaji meti. Alhamdulillah. Alai ban samay no meti. Wallahi fugu na bani. Wallahi alhamdulillah inay ko sabu. To kale suru.
1: Ah
0: dole
1: kale mu suru da zaman su masu yin. Ya ba. Abori
0: bare bar hoya goke beti gina abori. Ai sabu meti. Ai sabu meti te san kon lo ga wi to mi mami. Niame. Anwaru. Wallahi me isama. Ile su bakaru siara. Godu madam ba irise so kunando.
1: Afia.
0: Naam.
1: Za diara urama.
0: Na siara diara barabara.
1: Oh, naam. Ishamu kawe mero naam beto naam beduari.
0: Godu madam ba irise so isa diara dona kunando.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kerja kau orang apa? Udu kau orang apa?
0: Tak sudah bawa sendiri. Ya Allah.
2: Asyik ni meh.
0: Oh.
2: When Gani we dey well, the team ni awan dekabi we put.
0: Ya Allah.
2: When Gani we
0: ya. Jawa bano, we put.
2: Betul betul betul kira ya orang.
0: Se suru suda bala bala koma su. No nanwa.
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nasira gege nendo ani banda. Muso bado bude. Se suru no. Yin pa ko gusuno ekere. Iya na waro. Ay gusuno weyon. Na konton da ko mo kunando.
1: Gracias.
0: Naam.
1: Ola ogun epifan.
0: Epi.
1: Ese ka de
0: ne. Ola ka turibu.
1: Mo da ele.
0: Wallahi be wa epifan wa kono ken wo me gisa.
1: Wallahi da kora.
0: Na siara. Mhm.

0: Aba kwero denu mi. Mbaba ti aba kwero dina foro denu mi. Wila li lobo. O de ne wili chiche. Wa ikwe sikbe. Wa bi oko che me lobo. Wa kwele kbe file. Po mi jenu wakon e. Ayu hundo mpo mbo. Aku to huwa bi a teme. Adomu ika do huwa je. Alisa do mpo mbo. Akpo che bu a bi o. Répétition mi la de bo sono ka ke wa.
1: Ti mo gbe nbe nbo.
0: Sono ka ke o do du do e do. Fi e ni e je yi. We na le de ton. Ana se we to lo bo to na do pon. E do mo bo bi o ko ton mi. On gbe ton za fon nu o. Nle yi mo baba je. Baba ba kwe je me. Lo bo be ha ji ji. Ha de en to e o.

0: ti hon ton todo mi tola emi. Ena tienu mi membi, do wa emi nu kolonu wekete mi ton. Fraternite utu, eniboyi akuno zangbe, gawe me je gende men, da gban bio bio we nu.
1: Agbawa mi zon, agbawa mi zon.